0: tuh hari bapak meni kokolot begong.
1: Eta ku pipiluan
0: wae. Pipiluan teh kana urusan batur. Ih, lain pipiluan deuleuh ieu teh kahayangna jurig anu nyiliwuri nepi ka kieu teh deuleuh
1: ujang. Ya satadina mah tanggung jawab bari sepuh teh
0: mah. Yeuh, da lain dek dikawinkeun juragan Abimanyu teh lain syarek diracun dek dipaehan. Binasa. Dek dibinasa, dek ditutup turunan-turunanana deuleuh jang.
1: Politik kodorna mah kitu
0: mah. Politik geuleuh ieu teh ujang. Pak kumaha tuh? Tuturkeun heula we dewek siang.
1: Nya.
0: Lah heula. Naon? Sieng direk di dieu cicing.
1: Rek anger wae di dieu.
0: Dunungan sakitu geus ngabaeudan teh.
1: Sakitu geus teh mere budi teh hantem.
0: Sakitu dunungan teh geus mere budi teh hantem mah cicing di dieu. Ieu mah ngadon duh ampun cilincing cingcat ka luhur ka handap. Kalau teng ka handap.
1: Dunungan teh mere budi teh kalah kareng kecelok.
0: Dunungan baeut teh kalah rek ucak kecelok belegug. Ka dieu sih tuturuh aing. Sok Aryuna deh kumaha? Dek daek apa moal Abimanyu?
2: Moal tiasa rahmat dewaji.
0: Bener?
2: Teu pino dama.
0: Pinas ti kersah yang tumambaran. Abimanyu maksad nebihan nafsuna Arjuna lompat ngajengkat ti payunan Arjuna.

Pusir Dayeuh ngalangkungan tapel wates kota kampung seur nu kalangkung padesaan seur nu kaliwat

Rai Arjuna ngaturkeun semasung kempuh winyuk panjenengan Raka Prabu. Kadanging Sun Arjuna kaula nungkula ditarima ku Kakang Rai Mangalinggih.

哦，需要。没。我罗拉卡多伊。Baiklah, kerperang ialah. Kurang ajar. Maju siap kurang ajar di paihan

0: maksat maning wak ngawe paradan awak itu ujaring carita.
1: Bantosannya teku Padmanegara
2: kaulanung kaulara kade-kade siap.

0: Wesh!
1: Tong di tong enggen si Haji kaya mata na biasa.
2: Orang
1: Menta nu biasa we.

Na gelut teh kieu aji ge teh. Teuing aing geuna jadi kieu nya. Nah, anda jadi kieu nya. Si Sok sekali deui. Dor.

0: Tak manah nepi ka kitu nya. Manah nepi ka genah kitu nempon age. Ai ku ahli na mah. Ai aing harita ge manah pernah deuleu euy. Ai ngeker ku aing manuk ai beunang bapa.
1: Aingan teh mawa panah.
0: Celina di bapa teh kasabet teh. Heeh. Kasabet celina bapa geu dewe. Nepi ka muka-muka harita.
2: Heeh.
0: Tadinya disebut Semar Belik, Semar Belik deh. Semar Gugat, Semar Gugat jadinya. Semar Awing.

0: sibuk menaruh gendang dosa.
1: Eksan teteneng Masep.
0: Tukang kendang.
1: Cik cik mau tukang kendang tak?

wakilan ku Bapak Hajat sareng Ibu Hajat. Ibu Hajat anu mana Ibu Hajat?